もういい。あ？ Listen, моя противні драмія, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря. Listen, моя противні драмія, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря.